un te porta moi ti te via, oi un te porta moi ti te via, o mania ne io ste rasha mia, o mania ne mo ste rasha mia, oi un renda moi de talida, oi un renda moi de talida, talida me duarte mia. Talida me duarte mia, o kasha mi moje kokasa, o kasha mi moje kokasa, o parinat boita botasa, o parinat boita botasa, o timoi kike dardanatse. O ti moi kike dardanatsi, o jasme jeboinja filmustaki, o jasme jeboinja filmustaki, o kytaškoi moi stolina faki, o kytaškoi moi stolina faki, o ti moi kike kala, hopa puče! O ti moi kike kala puče, o vešur me moj roba haj duče, o vešur me moj roba haj duče, o jasme je bojnja filce lufe, o jasme je bojnja filce lufe, o kitaškoj moj stoline supe,